soaps. Yen pe bro yi we wu socks. Yen pe ebe ebe tatale. Bia wanya kwem. Yen yuwe bobi stand. Am ye so man yen ye feelings. Ye za ye duman. Ma hum kan be fie. Wo mama from anu kon mo fo hu akoko emeka hi akoko na wo ye he na wo awo e tu.